0: Cédric-y.
1: Modi.
2: Nu privat de ceea ce ați bărgea să se fide. Vedra, am forme, am mâncut ceva.
3: Ca o mărgeți.
4: Ca o mărgeți.
0: Nu
2: știu de camule.
0: Adoba.

0: Vaști din ușul tău,
1: la primește, codea, la pămări, curcuri, jahit.